έχω σιχήν, σιχήν. Draghi svojci, prijatelji, poslovni partneri, sosedje, gospod župnik in gospod župan, hvala vam, da ste se zbrali v tolikšnem številu. Ostanite mi zdravi in ne se preveč skregati zaradi rvije. Ti zvonka pa se malo razvedri, se veš, kak pravijo, da se bogate vdove solze hitro posušijo.

0: Slišim, da letos načrtujete malo dražji dopust. Na bencinski črpalki.
1: It's too much.
0: Predstavljajte si, da ima vaše vozilo pogon tudi na rock'n'roll. In mi smo prav.

0: Servis, promet, vreme in rock'n'roll.
1: Na primorski avtocesti je med razcepom Gaberk in priključkom Senožeče proti Ljubljani zaradi okvarjenega tovornjaka zaprt počasni pas. Večinoma bo jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na primorskem pa večinoma zahodnih. Temperature danes od 32 do 37 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na Primorskem v nekaterih občinah od danes velja zelo visoka požarna ogroženost naravnega okolja, v preostanku države pa velika. V naravnem okolju je v tem času prepovedano kuriti in požigati. Uprava za zaščito in reševanje bo več aktivnosti in pomen razglasa predstavila danes. Prav tako bodo povedali več o delovanju enote z letali Air Tractor ob požarih ter predstavili dosedanje aktivnosti gašenja. Ameriška vojska je ponoči izvedla nove zračne napade na vojaške cilje v Iranu. Navajajo, da gre za odločen odgovor na torkov poskus iranskega raketnega napada na ameriške sile na Bližnjem vzhodu. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je tudi pomemben ambasador slovenskega turizma. Avgusta bo namreč v Sloveniji gostil celotno ekipo Los Angeles Lakers. K nam bodo prišli na 4-dnevne priprave. S kampom bodo skušali v ekipi, ki je letos precej spremenjena, razviti pravo kemijo. Košarkari bodo trenirali, igrali bodo tudi golf, si ogledali znamenitosti Ljubljane in se tako družili še pred uradnim začetkom priprav na novo sezono v Ligi NBA.
0: Sončne opekline so neprijetne. Zato ostani doma na varnem in poslušaj Rock Radio.

Jutarnji sprehod ni za vsakega. No. Razen, če ob tem posluša Rock Radio, čisti rock.

Poletje je tukaj. In čas je, da tudi klime nastavimo na Rock Radio. Čisti rock.

in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca julija na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim

0: kjerkoli.
1: Mostly in the car.
0: Kadarkoli.
1: In the morning.
0: Celo poletje. Nas lahko poslušaš tudi na mobilni aplikaciji. Naloži. Rock Radio. Čisti rock.

0: Voicia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem, Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Na primorski avtocesti je med razcepom Gaberk in priključkom Senožeče proti Ljubljani zaradi okvarjenega tovornjaka zaprt počasni pas. Večinoma bo jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na primorskem pa večinoma zahodnih. Temperature danes od 32 do 37 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Vročinski val se stopnjuje. Na jugozahodu države je oranžno opozorilo zaradi vročine že veljalo zadnje dni. Danes ga bodo razširili na jugovzhod in osrednjo Slovenijo, jutri na celotno državo. Od sobote bo za jugozahod veljalo celo rdeče opozorilo, saj vremenoslovci napovedujejo, da se bo ob šibki buri segrelo do 39 stopinj. Ob tem pa bo prav burja pomembno vplivala na vročino ter na požarno ogroženost naravnega okolja. Evropski statistični urad bo objavil prvo oceno gibanja BDP v evrskem območju in celotni uniji v drugem letošnjem četrtletju. Potem, ko se je v prvem trimesečju BDP skrčil, pa analitiki v drugem četrtletju pričakujejo minimalno rast. Mednarodna nogometna zveza FIFA pa je sporočila, da so uvedli disciplinske postopke proti nekaterim argentinskim nogometašem zaradi njihovega nešportnega vedenja v finalu svetovnega prvenstva proti Španiji. Preiskali bodo še dogodek po argentinski zmagi nad Anglijo, ko so nekateri igralci dvignili transparent z napisom Falklandski otoki so argentinski.
3: Začne se lahko malo bolj počas, potem za glav refren, pa mora iti predvsem v uho, pa mora iti poskočeno, mora iti tako vesel.

0: Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
1: Na pomurski avtocesti med Sveto Trojico in počivališčem Lorman je proti Mariboru pešec ovira promet. Na primorski avtocesti je zastoj med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zastoj med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani ter med Šempetrom in Žalcem proti Mariboru. Zaradi nesreče je zaprta cesta Novo mesto Kronovo pri Otočcu. Večinoma jasno bo, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa večinoma zahodnih smeri, temperature od 32 do 37. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Več ur je bila sinoči zaprta cesta v Novem mestu, potem ko so malo po 8 uri zvečer tam trčila kar 4 vozila. Več poškodovanih so odpeljali v novomeško bolnišnico. Pri reševanju pa so sodelovali tudi gasilci, saj je bila ena oseba ukleščena v vozilu. Svetovni dan boja proti trgovini z ljudmi obeležujemo. Tokrat poteka pod geslom Ujeti za prevaro. Združeni narodi opozarjajo pred hitro naraščujočo obliko trgovine z ljudmi, pri kateri storilci ljudi izkoriščajo za izvajanje spletnih goljufij. Na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo poudarjajo, da se zlorabe pogosto začnejo z lažnim oglasom za delo, ki obljublja visoko plačilo. Osebe, ki odpotujejo v tujino, pa se lahko znajdejo v prevarantskih centrih brez dokumentov. Tam pa jih silijo v izvajanje spletnih goljufij. Eno od takih mednarodnih združb so pred leti policisti razbili tudi pri nas. Žrtve so storilci k nam pripeljali z Tajvana, tukaj pa so morale izvajati telefonske goljufije.
0: Poletje ima svoj zvok.
2: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
3: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
4: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
5: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
6: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
7: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde.
8: Zato čim prej naredite rezervnega.
9: Klavis.
8: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila. Tudi nova.
9: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
10: Do morja je še ene 5 delovnih zapor. Do vožnje po čudoviti pokrajini v sanskem avtomobilu. Pa le en izvoz. In Actinia.
11: Actinia, ponajem luksuznih športnih vozil.
10: Actinia, vozite vi, za vse ostalo poskrbimo mi.
11: Actinia.si, the future is now.
0: Rock Radio, jutranja izmena.
12: Ja, v delovnem mravljice, dobro jutro. Tole je jutrenja izmena, 37. Sanše, danes pa jutri je julij.
13: In Sanše, danes pa jutri držimo in je vikend. Torej, ta vikend bo prvi avgustovski vikend. Čas, da se dejansko snamemo z verige in gremo na dopust. Samo tako sem mislil.
12: Ali pa na kakšen koncert.
13: Kakšen festivalček mogoče. Festivalček, ali pa dva.

Če ste zjutraj že pozni, brez skrbi. Samo navijte do konca. Rock Radio. Čisti rock.

0: Sončna očala včasih niso dovolj, da si kupiš. Ampak to lahko popraviš. Prižgi in poslušaj.
1: Stay cool.
0: Rock Radio. Čisti rock.

0: Lepo četrtkovo dobro jutro. Na Rock Radio smo v redu?
1: Smo.
2: Rock Radio, jutranja izmena s Viterjem in X-kom Bačem.
0: Ker če nismo v redu, bo panika.
1: Sam panike ne. Po pameti. Izkušnjah vojaških inštruktorjev je panika tista, ki povzroči škodo hitreje in bolj usodno kot katerakoli druga poškodba. Zato je prvo pravilo na bojišču, ne, in pa po preživetju, da najprej se ustavimo, zajamemo sapo, razmislimo in šele potem naredimo naslednji korak.
0: Ja, pa imaš na bojišču cajt?
1: Pa ne na bojišču vsak dana, jaz mislim, zdaj, če smo na poti v službe, pa je kakšna panika, vse bo v redu, sam globoko lahko najprej zavpijete, globoko vdihnete, potem pa dalje.
0: Brez panike ne bo panika, samo tista, ki je v imenu naslednjega izvajalca, Panic at the Disco. Dobro jutro.

doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca julija na redbull.com. Rok

rdeča luč, gužva na cesti, uporaba sočnih kletvic, samo mirno. Rok asistenca je že na poti. Rok radio. Čisti rok.

0: Voicia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Na primorski avtocesti je zastoj med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pa med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. Zastoj tudi med Šempetrom in Žalcem proti Mariboru. Zaradi nesreče je zaprta regionalna cesta Novo mesto Kronovo pri Otočcu. Prevladovalo bo večinoma jasno in vse bolj vroče vreme. Temperature danes od 32 do 37 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Ob začetku novega vročinskega vala se vrstijo opozorila na ponekod nevzdržne razmere v domovih za starejše in bolnišnicah. Društvo Srebrna nit je zato opozorilo na pomen lahkih obrokov, uživanje dovolj tekočine, izvajanje higiene in redno jemanje zdravil. Po več evropskih državah zadnje dni divjajo številni gozdni požari, med njimi tudi na grškem otoku Kreta, kjer se z ognjem bori 150 gasilcev, pri tem sta včeraj življenje izgubila dva. O požarih poročajo tudi iz Turčije, ti divjajo blizu priljubljenih turističnih območij na jugu in zahodu države. Štiri ženske so igralca in pevca Jareda Leta obtožile spolnega nasilja. Incidenti naj bi se zgodili med leti 2002 in 2016. Vse štiri ženske so bile v tem času najstnice. Leto očitke, ki jih je razkril dokumentarni film BBC-a in vključuje tudi pričevanja dveh oseb, ki sta delali z njegovo glasbeno skupino, odločno zavrača. Na severu Bolgarije na reki Donavi, kjer se te dni soočajo z izjemno nizkim vodostajem, so našli ostanke živali, sumijo, da gre za mamuta. Na tem območju je bilo namreč nekoč močvirje. Žival pa je verjetno umrla pred tisočimi leti.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
3: Dobar jutriček, everybody. Ura je pol osmih, varno in previdno, če ste na cesti oziroma kjerkoli že ste, če ste pa v službi, pa iskreno sožalje.
4: Čas je za prvo kavico. Zagotovo, če ste v službi in dobro jo je spiti, tudi zdravo, ker nova ameriška raziskava razkriva, da kava morda varuje naše celice pred staranjem.
3: Pismo.
4: Ja.
3: Res, a ti ful spiješ?
4: Ma niti ne, no, ja, v resnici. Ja, bo treba začeti. In to ne predvsem zaradi kofeina, ampak zaradi naravnih spojin, ki vklopijo zaščitni celični mehanizem po imenu NR4A1, ki je povezan z obnovo celic, manjšim vnetjem in odpornostjo proti staranju.
3: Hvala Bogu za NR, ker
4: dvojno, prosim.

0: Dobro jutro z legendami AC/DC Back in Black. Zdaj pa od AC/DC k še enim drugim legendam.
1: Black Album.
2: Rock Radio, jutranja izmena s Fiterjem in X-Kombačem.
0: Black Album, un skačico.
1: Res je, v leto 1991 gremo, ko je na današnji dan med javnost prišel, oziroma v javnost prišel komad Enter Sandman.
0: 35 let.
1: Tako je, tako je. In ta Enter Sandman je nakazal, kakšen bo slišati njihov naslednji album, se pravi naslednji album Metallike, Black Album.
0: Ki je bil tako res je eksplodiral vsem v faco, in a good way, naredil zvok 90-ih v heavy metalu in vmes snemali so ga itak 150 let, skregali so se vmes pobil, razpadli pa se spet združili in si jebali mater vse po vsem po spisku.
1: Zdaj vemo zakaj in zdaj vemo, da je bilo vredno, ne? Ej,
0: no, tole je danes star 35 let Enter Sandman.

0: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock and roll.
1: Na štajerski autocesti pred Šentjakobom proti Mariboru je zaradi okvarjenega tovornjaka promet oviran. Zastoj je na primorski autocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter na štajerski autocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. Večinoma bo jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Temperature danes od 32 do 37. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na Primorskem v nekaterih občinah od danes velja zelo visoka požarna ogroženost naravnega okolja. V preostanku države pa velika. V naravnem okolju je v tem času prepovedano kuriti in požigati. Uprava za zaščito in reševanje bo več aktivnosti in pomen razglasa predstavila danes. Prav tako bodo povedali več o delovanju enote z letali Air Tractor o požarih ter predstavili dosedanje aktivnosti gašenja. Ameriška vojska je ponoči izvedla nove zračne napade na vojaške cilje v Iranu. Od tam poročajo o eksplozijah. Navajajo, da gre za odločen odgovor na torkov poskus iranskega raketnega napada na ameriške sile na Bližnjem vzhodu. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je tudi pomemben ambasador turizma. Avgusta bo v Sloveniji gostil celotno ekipo Los Angeles Lakers. K nam bodo prišli na 4-dnevne priprave. S kampom bodo skušali v ekipi, ki je letos precej spremenjena, razviti pravo kemijo. Košarkari bodo trenirali, pa tudi igrali golf, si ogledali znamenitosti Ljubljane in se tako družili še pred uradnim začetkom priprav na novo sezono v Ligi NBA.
2: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
3: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
4: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
3: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
2: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
5: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
6: Ja, wow, bravo! Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares srečna.
7: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele, nepremičnine, to se tako splača.
8: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno!
9: Kranj, ponovno čestitamo! Tokrat je bil žreban 6+, v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
10: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
11: Prerokujem. Danes boste sprejeli eno odlično odločitev. Ustavili se boste v McDonald'su po McFlurry, McSunday, Shake ali Cornet. Slado legendarno.
12: Zabavniki. Najbolj zabavne ugankarske revije pri nas.
13: Družinski zabavnik, mini zabavnik, tematski zabavnik in super zabavnik.
12: Najboljše uganke in križanke. Samo z denarnimi nagradami.
13: Že v prodaj.
0: Rock Radio. Jutranja izmena. S Siterjem in X Gombačem.
14: Dobar jutrček, lepi ljudje. Uraj 8, šiht se je začel. Idemo.
15: Četrtek je, a ne?
14: Je.
15: In če se da spregovorimo... Ne samo zato, ker je četrtek, ampak tudi zaradi tega, ker sicer vzbuja kar kakšen pomislek do dva.
14: Ja.
15: Eno temo, oziroma eno moment, ne, da spregovorimo o momentu, koliko se je spremenila vožnja, za koliko se je spremenila vožnja z vlakom iz Ljubljane do Maribora v 116 letih.
14: Na slovenskih železnicah.
15: Če smo ja, leta 1910 z najhitrejšim vlakom do Maribora potrebovali 2 uri in pa 54 minut, kar je kar hiter za leto 1910, ne?
14: Model, to je hiter za leto 2026,
15: no,
14: ampak ok.
15: No, je 15. juli 2026 si za ta isto pot potreboval 1 uro in 52 minut. Se pravi, 1 uro se je spremenilo v 100 letih.
14: Ja, ampak niso pri izračunu upoštevali dejanskega stanja.
15: Česa niso upoštevali?
14: Pa gradimo železniško tam, pa na Zidanem mostu malo stojimo, pa...
15: Model, če so se vlaki tako spremenili, pa tehnologija, pa vse skup, če vlaki druge po svetu letijo tako 500... Ja. Z 500 na uro in več, pri nas pa za eno fucking uro. Mislim, med Ljubljano pa med Mariborom bi mogel vlak furat
14: 15.
15: max 45 minut.
0: Poslušaš Rock Radio v jutranji zmeni. Z vami Siter in X Gombač.

0: Alice Cooper in njegov Poison. Kokrat je Alice Cooper igral v velikih športnih arenah?
1: Ah, po mojem še sam ne ve.
0: Ja. Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem. Če imate pa vi, spoštovane rockerice in rockeri, kakšen bendič, ki ni nikoli še igral v veliki športni areni, največjem športnem prizorišču pri nas, pa imate zdaj šanso.
1: Seveda, če koga poznate, morda tudi, ki... Tiči v kleti, vadi inštrumente, snuje nove pesmi, pa ne ve čisto točno kam in kako zdaj imamo konkreten predlog, konkreten naslov in odzivno točko, kjer se lahko kariera mladega benda spremeni na bolje.
0: No, konkreten naslov je spletna stran Red Bulla, tam se lahko prijavite, podate vse podatke, posnetke in tako naprej. In potem, če ste izbrani, pridete ali 27. ali 28. igrat v Stožice na Red Bull Sound Clash, kjer se bodo glasbeno soočili Bigfoot Mama in Siddhartha.
1: Predstavljajte si, da ste predskupina, da je dvorana primerno polna, da ljudje potegnejo van svoje mobitele, vžigalnike in priostrijo pozornost na vsak vaš gib in da imate res možnost, da jih ne govorite in pa navdušite.
0: Ej,
1: to je zdaj realna šansa.
0: Ja, pa predstavljaj si, da si star tako, ne vem, 20 ali pa kaj, pa se ti to zgodi. Ful dobro, ne?
1: Mm-hmm.
0: No, tudi če nisi star 20, lahko se prijaviš,
1: ampak
0: najbolj pomemben podatek vsem, kar sva zdaj navedla, je to, da imata časa samo še danes in jutri. Akcija poteka že dober mesec. Danes in jutri sta zadnja dva dneva, ko se lahko prijavite. Torej, skok na Red Bullovo spletno stran in morda se vidimo 27. ali 28. novembra v ljubljanskih Stožicah.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca julija na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim

0: Voicia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem, Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
2: Ja. Zdaj začel.
3: Dobro jutro, everybody, spredi zadi. Tole je jutranja izmena, ura je po devetih. Gremo na slovenske odre. Murphy imajo kar tako intenzivno poletje.
2: Ti šment. A veš, da se končuje julij?
3: Aha.
2: Z današnjim tednom se končuje julij in da imajo Murphy v naslednjem mesecu razpisane naslednje koncerte.
3: No, da slišmo.
2: Najprej bo imel malo pauze, kot kaže, kakor jaz vidim tale koledarček, potem pa 21. avgusta nastopijo v Ajdovščini.
3: V Ajdovščini.
2: Potem 22. v Črnomlju, 29. avgusta v Idriji, potem pa septembra v Medvodah, 4. septembra in pa 12. v Žalcu.
3: Pol se pa že pripravljamo, ne?
2: Na 5. november, na prazen.

0: Dobro jutro z Agilke Joe u četvrtkovi jutrenji izmeni, sam še dons, pa jutar je juli.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
0: In današnji dan je poseben dan na koledarju človekovih pravic.
2: Res je, danes je svetovni dan boja proti trgovini z ljudmi. In tukaj smo prebirali neke fakte, ki so kar zaskrbljujoči, in sicer, da je žrtev več, kot si predstavljamo. Da se lahko žrtve tako sploh ne opazimo, da v bistvu so žrtve tega početja, pa so vseeno med nami in živijo na videz običajno življenja. Da se to dogaja tudi v Evropi, tudi tukaj med nami, da gre skoraj za tretjino žrtev, da so to otroci. In da... vsakdo lahko pomaga, če je le malce pozoren.
0: No, pa še dobra novica je ta, da so pred kakim dobrim tednom Andrewa Tata spravili za zapahe in da, da mu bodo sodili. Ta tip je bil kar tako gajster, ne?
2: Ja,
0: je kar imel v svojem ruzaku kakšno ali dve ali tri ali koliko že nekih 60 primer.
2: Torej, tam, kjer mora biti zdaj.
0: Točno tam, kjer mora biti. Dobro jutro.

0: Ljubi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
1: Mir?
0: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
2: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
3: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
4: Nekoč je bil luksus diamanti, denar in zlato. Danes je luksus avtocesta brez gneče.
5: Privoščite si novodobni luksus. Vožnjo po regionalni cesti brez gneče. V sanskem avtomobilu, v pravlični pokrajini. Z Actinio.
4: Actinio, ponajem luksuznih športnih vozil.
5: Actinio.si, the future is now.
6: 5,99.
7: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
8: Bob. Brez odvečnega balasta.
9: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
10: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
11: Rock Radio. Jutranja izmena. Siterjem in X-Kombačem.
12: Ojla, otroci. Dobro jutro. Smo na broju.
13: V šolo danes ni treba?
12: Ne. Se pa lahko... še en mesec imamo.
13: Jo, mesec pa še kakšen pa, dan nam daj, no, vse en. Okay, okay, okay. Nekje na polovici dopusta smo zdajle in... Fajn smo noter padli, pa ni še konc, pa ni nam treba nikamor, in tega se je treba včas tudi zavedati in si to priznati.
12: Ja, res je, zato živimo v dopustu, tudi z dobro muziko.
13: Oh, yeah.
12: Dan Jenki se imamo in Ganse. Dobro jutro.

0: For you. Dobro jutro. Tole je jutranja izmena samo za te.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
0: Sam ne za te budala.
2: Aj
0: se smeš.
2: Jaz bom imel pa Muco Copatarico. Oziroma meni okay. Bodo ostale pravljice. In ta pravljica Muca Copatarica bo upodobljena na priložnostnem kovancu v naslednjem letu.
0: O, kako dober!
2: Ja, kaj pa to, ko boš lahko dobil kovanc z Muco Copatarico
0: gor. Unih 2 evrov nikoli nam zapravil.
2: Ne, to je pač tist, kar spravaš. A veš, lahko imaš za srečni novčič s seboj. V glavnem, ob 100. obletnici rojstva ilustratorke Ančke Gošnik-Godec bo upodobljena priljubljena Muca Copatarica na zbirateljskem kovancu. Tako da...
0: O, ful dober!
2: Ko mi čakamo naslednje leto, potem pa gremo na lov.
1: Rock Radio. Čist

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca julija na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim

0: Radio Ljubljana.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Viterjem in X-Kombačem.
0: Dobro jutro, dobar dan, Amadonsk, kdo slučajno 60-ko? Če imate, ste se rodili na zelo, torej leta 30.7.66 na zgodovinski dan.
2: V bistvu na svetovni dan prijateljstva, ki je tudi danes, pa tudi danes je komad, ki ga bomo slišali kot naslednjega, prišel na vrhove lestvic in potrdil, da so že pred 60 leti razmišljali take poredne stvari.
0: Poredne, ok, gremo z eno poredno, ki je danes stara 60 let. Tole so Trogs in Wild Thing.

Poletje. Ja, poletje. In Rock Radio. Čisti rock.

0: Voicia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem, Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
1: Poletje ima svoj zvok.
2: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
3: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
4: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
5: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
6: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Pika si.
1: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde. Zato čim prej naredite rezervnega.
2: Klavis.
1: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila, tudi nova.
2: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
3: 5,99.
4: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
5: Pop. Brez odvečnega balasta.
6: Ker roka ni nikoli dovolj, je nujno. Nažgat Rock Radio. Rock Radio. Čisti rock.

svoj zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca julija na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim na

Radio, ki glasno kriči po poletju. Celo poletje dodatno dvigujemo temperaturo z vročimi rock hiti. Rock Radio, čisti rock.

Radio za dežione. Dni, to poletje, top rock komadi za vsako vremensko napoved. Rock Radio, čisti rock.

Rock Radio. Čistý rock. Oh.

0: Čestitke, Tanja, res srečno mesto.
1: Ja, wow, bravo. Če bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares srečna.
2: Čestitam za osvojen loto, šparaj čim več v kriptovalute ali pa v tele nepremičnine, to se tako splača.
3: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno.
4: Kran, ponovno čestitamo. Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460 329 evrov. Loto.

0: Granula, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
1: Svet je popolnoma pozabil Petra Parkerja, a Spider-Man ni pozabil sveta. Tokrat je sam, pod pritiskom, spremenjen. Pred njim pa je grožnja, ki je ne vidi nihče.

0: je drug, Spider-Man, nov dan, prihaja v Ljubljansko Odisejo, ustvarjen, da vas prevzame na največjem led zaslonu v Evropi. Spektakel, ki ga morate videti, da bi verjeli, od 29. julija dalje. Zagotovite si vstopnico na odiseja.si.
1: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
0: Današnji sladoskop pravi, če vam danes nekdo ponudi grižljaj svojega sladoleda, ne nasedajte, vesolje vam točno zdaj sporoča, da potrebujete svojega McFlurry, McSunday, shake ali kornet. Vaša usoda je v McDonald'su.
2: Iz 80-ih, iz 90-ih ali iz katerega koli obdobja. Rock Radio, čisti rock.

svoj zvok in pogum stopiti na največji oder doslej. Potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca julija na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim nastopom.

0: Laguna, mestna plaža na Ježici. Kar si stranka
1: želi, prima to nudobi. Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani. Kar si stranka želi, prima
2: to nudobi. Rock glasba mi pomeni izraz neke umetniške duše, ne?

Kušel rock na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

0: dolga zima preoblikovala vaše poletno telesce.
1: My God, you've let yourself go.
0: Nič bad. Za kurjenje kalorij imamo rešitev. Celo poletje. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Boithia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Nesreča na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, zaprt je počasni pas. Med počivališčem Studenec in Rabar komando proti Kopru je zastoj. Zastoj na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri ter med Žalcem in Šempetrom proti Ljubljani. Na gorenski avtocesti je zastoj pred Karavankami proti Avstriji. Gneča še na cestah Lucija Strunjan, Šmarje, Koper in Lesce Bled. Sončno in vroče bo, danes se lahko temperature povzpnejo vse do 37, jutri pa tudi do 38 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Ko vidite dim ali požar, takoj pokličite številko 112, tako državljane ob današnji razglasitvi velike oziroma zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja poziva direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin.
3: Niso dovoljene kurjenja, niso dovoljeni pikniki, niso dovoljeni sežiganja, cigaretni ogorki in vse ostalo, kar ima za sabo odprt ogen. V primeru zelo velike požarne ogroženosti pa je ta zaostritev seveda še večja, ker ni dovolj že ogen, ampak je dovolj že iskra, da zaneti požar.
2: Zato so tam prepovedane tudi nekatere gospodarske dejavnosti. Zelo velika požarna ogroženost velja v 8 primorskih občinah. Življenje voznikov e-kolesa in e-skiroja pa je po nesrečah v Kočevju in Ljubljani ogroženo. Prvi je včeraj padel zaradi neprilagojene hitrosti, v Ljubljani pa je voznik e-skiroja po noči po kolesarski stezi vozil po napačni strani in trčil drugega voznika e-skiroja. Slednji jo je skupaj s sopotnikom odnesel brez hujših posledic. Tradicionalni glasbeni večer v Veli Luki, ki se že 8 leto odvija ob obletnici smrti Oliverja Dragojeviča, pa je letos podrl rekord. Na Korčulo se je glasbeni legendi prišlo pokloniti kar 30 tisoč Dragojevičevih oboževalcev, med njimi tudi veliko Slovencev, med nastopajočimi hrvaškimi glasbeniki pa je bil tokrat tudi mladi zvezdnik Jakov Jozinović.
4: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
5: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
6: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
5: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
4: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
7: Nekoč je bil luksus diamanti, denar in zlato. Danes je luksus avtocesta brez gneče.
8: Privoščite si novodobni luksus. Vožnjo po regionalni cesti brez gneče, v sanskem avtomobilu, v pravlični pokrajini, z Actinio.
7: Actinio, ponajem luksuznih športnih vozil.
8: Actinio.si, the future is now.
9: Po padcu Troje se je rodila ena največjih zgodovinskih pustolovščin.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca julija na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim.

0: Rock Radio Ljubljana. Novi Beach Club Laguna, mesna plaža Ljubljana.
1: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
0: Pohladite se in uživajte na laguni, mesni plaži.
2: Gingotalk. Nasveti, izdelki in vsebine za spodbujanje govora in jezika otroka. Pomagajte svojemu otroku razviti samozavesten govor in doseči svoj maksimalni potencial. Obišči gingotalk.com.
0: Novo. Na Rock Radiu. Novo. Na slovenski rock sceni.

Rock Radio jutranja izmena. Pridružite se Sitarju in X-Gombaču sredi vaše noči. Vsak delovnik med 6 in 10 zjutraj. Le na Rock Radio.

0: Pater.si.
1: Do morja je še ene 5 delovnih zapor. Do vožnje po čudoviti pokrajini v sanskem avtomobilu. Pa le en izvoz. In Actinia.
2: Actinia. Ponajem luksuznih športnih vozil.
1: Actinia. Vozite vi, za vse ostalo poskrbimo mi.
2: Actinia.si. The future is now.
3: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
4: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto, dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
5: Whenever you're ready, we're rolling.
6: Prvi akord je dovolj, da veste, da je to rock radio, čisti rock.

0: kjerkoli.
1: Mostly in the car.
0: Kadarkoli.
1: In the morning.
0: Celo poletje. Nas lahko poslušaš tudi na mobilni aplikaciji. Naloži. Rock Radio. Čisti rock.

Prijave spiramo do konca julija na redbull.com.

0: Voithia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka. Tukaj smo.
1: Poletje ima svoj zvok.
2: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
3: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
4: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
5: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
6: Ja, wow, bravo! Če bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares, zares srečna.
7: Čestitam za osvojen loto, šparaj čim več v kriptovalute ali pa v tele, nepremičnine, to se najbolj splača.
8: Čestitam, čestitam, čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, meži ne bi bilo več v Kranju. Srečno!
9: Kranj, ponovno čestitamo! Tokrat je bil žreban 6+, v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
10: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
11: Ljubi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
12: Mir?
11: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
13: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa,
14: je spa. Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
15: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde. Zato čim prej naredite rezervnega.
16: Klavis.
15: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila. Tudi nova.
16: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.

0: danes vodi naravnost do McDonald's sladoleda. Rock Radio Drive Time.
1: Čap, tak sajte, ko treba začeti z Drive Timeom tu danes. Na 30. julija dane v mesece počasa izteka. Bachman, Turner, Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet, Foo Fighters, Big Me, Heroes del Silencio, Entre dos Tierras. Za štart Liquido, Narcotics Team, začujemo Drive Time danes, tu ostati.

Ja, tak cajte, kot vsak dan od ponedeljka do petka ob drive time, ob takem času seveda, za frišne singlice in danes so na tapeti na voznem redu Jonaka. Jonaka so angleški indiči tam iz tistega južnega dela Anglije, sončnega Brightona. Ja, trio, sicer dva dečka pa ena čika, ja, zelo jaka figura na majku, Teresa Jarvis, dajte si to pogledati, ko boste online spet. V glavnem spomladi so dali v novi album. Par singlic smo sicer zavrteli tudi mi takrat, pa je dali v playlisto, zdaj imajo pa en dober cover enega bolj krucijalnih komadov 90-ih let, ki se ga večina verjetno niti ne spomni več, no vse kar je mlajše, pa ga tudi nikoli slišali niso. Ja, kar sta vsaj dva razloga, da ga zavrtim zdaj v tem momentu na frišno. Danes vi pa dajte pogruntat, a za kateri štikl gre pa, B, če vam sede seveda.

Poletje je tukaj. In čas je, da tudi klime nastavimo na Rock Radio. Čisti rock.

0: zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca julija na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim nastopom. Vaša morda prav tukaj. Rock Radio Ljubljana.
1: Novi Beach Club Laguna Mestna plaža Ljubljana.
2: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
1: Pohladite se in uživajte na Laguni Mestni plaži.
3: Kar si stranka želi, prima to nudobi.
4: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.

0: Lil Reed, Perfect Day na Rock Radio Drive Time, poslušate vsak dan ob tem cajt od ponedeljka do petka, zdaj največ do 6, ker je pač takšno vreme, pol končamo malinko sprej, pa gremo na nekaj hladnega. Iskrenost tudi nekaj velja pravijo. Ja. Julij je pri koncu, ladies and gents, tudi zato, da mi ne pozabite ali pa da vam ne bo dolg cajt, serviram nekaj datumov koncertnih malo kasneje, ki so v naši bližini najprej, pa da naredim ček, ja, pa da gremo naprej. Seget nas čaka, kot najbrž veste, čez manj kot dva tedna že. Ja, 11. se začne, danes je 30. Sred Budimpešte, sred Obude, ali pa na Obudi, bolje rečeno, ja. Pridejo med drugimi 21 Pilots, kar je absolutno za pogledat, Florence and the Machine, Bring Me the Horizon, tudi fino, Biffy Clyro, Wolf Alice, obvezno pa eno 100 plus drugih. Ampak ti naštedi so frontlineri, da vse ostalo po datumih in stagejih, pa dajte seveda počekirat, sami pa tu ostati, jo.
1: Kempiranje z Van Halen, planine CCR ali pa na bazen s Hart. Rock Radio, čisti rock.

0: ti resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik? Obstaja boljša ideja.
1: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
2: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
1: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
0: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
3: Po padcu Troje se je rodila ena največjih zgodovinskih pustolovščin človeštva. Ko se starodavna legenda sreča z neukrotljivo vizijo Christopherja Nolana, zaživi Odiseja. Epski zgodovinski spektakel, ustvarjen, da vas popolnoma prevzame na velikem zaslonu. Doživite to veličastno Odisejo, tam, kamor spada, v Odiseji. Od 16. julija. Vstopnice so že na odiseja.si.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Če danes srečate bivšega, zamudite avtobus ali se vam golob zaleti v ramo. Brez skrbi. Sladoskop pravi, da se vse popravi z enim postankom v McDonald'su. Izberite McFlurry, McSunday, shake ali kornet.
6: Rock Radio Drive Time.
7: Vsak dan v tem cajtu od ponedeljka do petka, zdaj pred nami Dire Straits Sultans of Swing, ena taka fina klasika, pa še ena Steve Miller Band, The Joker za štart, komad z 90-ih let, Spin Doctors, Little Miss, Can't Be Wrong, tu ostati.

Dire Straits, Sultans of Swing, Rock Radio poslušate, ne pozabi danes večer. Classic Rock, štikli od 7 do 9, tudi med drugim ta, po vsej verjetnosti. Ja. Vsak četrtek sicer, med 7 pa 9 Classic Rock na Rock Radio, zdaj Drive Time je z vami vsak dan ob tem cajtu. Dajmo ne pozabiti, da je poletje že čez polovico dejansko. Ja, julij je pri koncu, 30 je danes pa, a da je vseeno ostalo še nekaj možnosti, katere koncerte videti, ker pol v jeseni bo to malinko stežje, vse skupaj. Zdaj Arena v Puli stopa potem tudi v meseca avgustu in že to soboto pride tja špilat Sting, torej po jutrišnjem svojim 3.0 projektom. Fajn stvar za videti, by the way. Pol pa v torek, pa sredo, naslednji teden Nick Cave. Ja, konec meseca, to še zabeležiti 25. Judas Priest, pol pa dober teden za njimi, 3. septembra Hollywood Vampires, to vse v Puljski areni, tako da ni tako daleč, da je fino iti čez mejo, pa potem malinko z dobale. Ja? Ostali infoti koncertni seveda sledijo, tu biti.

0: zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca julija na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim nastopom. Vaša morda prav tukaj. Rock Radio Ljubljana.
1: Gingotalk. Nasveti, izdelki in vsebine za spodbujanje govora in jezika otroka. Pomagajte svojemu otroku razviti samozavesten govor in doseči svoj maksimalni potencial. Obišči gingotalk.com.
2: Pa dobro smo se tunkali, pa
3: špica. Pa veliki kralje.
2: Pa topla voda, pa nekaj tudi vole, kaj te kar nese.
3: Pa zelo dolg je odprta ta laguna.
4: Laguna, mestna plaža na Ježici.

Gorgeous, yes, Republika, Drop That Gorgeous. Drive Time poslušate vsak dan ob tem cajtu. Eni najboljših komadov ever, pa vsaj z 80s dekade, so nastali točno 40 let nazaj, torej leta 86, zdaj v Drive Time vsak dan spomnim na to, ker pač tudi 40. rojstni dan ni mala stvar, kot tudi ni fakt, da se jih še danes vrti, ja, vsaj nekatere. En teh je mogoče celo malo pozabljen, na pol popiš šlager Take Me Home Tonight, ja, od Edija Manija. Zdaj, dajte razvali to malo. Ja. Happy birthday!

0: Slišim, da letos načrtujete malo dražji dopust. Na bencinski črpalki?
1: It's too much.
0: Predstavljajte si, da ima vaše vozilo pogon tudi na rock'n'roll. In mi smo B.

0: Vojithia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Zastavi so na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah. Med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru, med Ramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Razdrtim in Ravbar Komando, med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, pred predorom Karavanke proti Avstriji, predmeti na vozišču ovirajo promet med počivališčem Čatež in priključkom Drnovo proti Ljubljani, okvarjeno vozilo pa med priključkoma Brezje in Podtabor proti Ljubljani. Večinoma bo jasno, z nekaj kopaste oblačnosti v alpskem svetu. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Temperature se bodo pa uspele do 37. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Kljub obsežnim požarom, ki divjajo v Španiji, Franciji, Grčiji in Turčiji, slovenske turistične agencije za zdaj ne poročajo o težavah. Njihovi gostje niso na ogroženih območjih, prav tako ni bilo evakuacij, odpovedi aranžmajev ali zmanjšanega zanimanja za potovanje. Agencije razmere ves čas spremljajo v sodelovanju z lokalnimi partnerji in so pripravljene pomagati potnikom, če bi se razmere spremenile. Jutri bo nad Slovenijo letelo vojaško transportno letalo v okviru skupnega usposabljanja slovenske vojske in zaveznikov. Namen usposabljanja je urjenje nadzora slovenskega zračnega prostora, čas in smer leta pa bosta odvisna od vremenskih razmer. Letalo je eno največjih strateških transportnih letal na svetu in lahko prevaža vojake, težko opremo ter do skoraj 75 ton tovora. Italijanski Dolomiti se letos poleti soočajo z rekordnim številom obiskovalcev, predvsem pri znamenitih treh vrhovih, kjer turisti zaradi fotografiranja čakajo v dolgih kolonah. Množični turizem in vpliv družbenih omrežij povzročata velike obremenitve naravnega okolja in infrastrukture, zato so oblasti uvedle rezervacije in plačljiv dostop z avtomobili. Kljub omejitvam pa zanimanje ostaja zelo veliko.
3: Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
4: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde. Zato čim prej naredite rezervnega.
5: Klavis.
4: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila, tudi nova.
5: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
6: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang.

0: Big Bang. Ste za klasiko ali nekaj drznega? Ustavite se v McDonald'su in odkrite sladolede za vsak okus. Izberite mlečni McFlurry, kremast McSunday, osvežilen shake ali hrustljav kornet. Samo v McDonald'su. Rock Radio Drive Time.
1: Iggy Pop, Candy, Metallica, Enter Sandman, Bryan Adams, It's Only Love, s tem gremo naprej v Drive Time vsak dan sicer od 2 do 6 ob takem cajtu. Tu ostati.

Kid Rock All Summer Long. Drive Time poslušate vsak dan ob tem cajtu od 2 do 6, od ponedeljka do petka. Na Rock Radio seveda zdaj vprašanje, ki sledi vsako uro skoraj da tudi od ponedeljka do petka, seveda, kaj na žgat, ko ne morete spati? Komad, ki ga je Bruce, evo, to je zdaj predlog, Bruce the Boss opisal kot breakthrough štitl za njegovo kariero, ja, ki je točno tako od večina njegovih, sicer liričnih, ja, kjer je tipom ime Jack, kjer vsi živijo v neki vukojebini in vsi se poročijo svojo high school sweetheart, s katero imajo valjda vsaj enega otroka v zadnjem letniku šole, normalno pa še eno par od njih zatem. Komad The River je en tak štikl, ja, gre sicer v njegovi sestri, je pa zgodba skoraj identična. Ja, ko boste naslednjič nespečni, evo predloga, kaj zavrteti. Hm?

Eva dopusta, skozi kaotične razmere na cestah in do končne destinacije. Naj vas to poletje spremlja. Rock Radio, čist

0: zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca julija na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim nastopom. Vaša, morda prav tukaj. Rock Radio Ljubljana.
1: Novi Beach Club Laguna Mestna plaža Ljubljana.
2: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
1: Pohladite se in uživajte na Laguni Mestni plaži.
3: Kar si stranka želi, prima to.
4: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
3: Kar si stranka želi, pri Matonu dobi.
0: Najprej pri nas, šele potem drugje. Rock Radio.

0: Radio Live.
1: Ja, da imam še en live štetil opaliti, ker smo želih v takem cajtu, ko se spodobiti na festivale pa koncerte za nekaj. In pa to ste danes že dobili skozi Drive Time, jutri vas čakajo seveda novi, tako da ne zamoditi pa poslušati, ja, zdaj nekaj domačega, skoraj domačega, kar se je dalo na preteklem Kessel Kolpa Festu videti, pa slišati sledi, ne jih zamoditi ob naslednji priliki. Hm?

0: Poletje. Ja, poletje. In Rock Radio. Čisti rock.
1: Poletje ima svoj zvok.
2: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
3: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
4: Ministrstvo za zdravje opozarja, uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
0: Današnji sladoskop pravi, možnost za sladoled je 100%. McDonald's.
5: Novo, Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
6: 5,99.
7: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi, samo 5,99 evra na mesec.

skozi svojo glasbo, svoj zvok in pogum stopiti na največji oder doslej. Potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca julija na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim nastopom.

Rok komadi za vroče in rok komadi za deževne dni. To poletje, top rok komadi za vsako vremensko napoved. Rok radio, čisti rok.

0: Thank you.
1: Rock Radio Ljubljana.
2: Rock poslušam, ker so me starši dobesedno tako naučili.

0: Radio. Čisti rok.
1: Voicia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem, Grupama varno potovanje s širokim naborom kritij in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka. Tukaj smo.
2: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
3: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
4: Zapomnite si, na dopustu izgubljenega ključa še Google ne najde. Zato čim prej naredite rezervnega.
5: Klavis.
4: Izdelava ključev ter servis in izdelava avtoključev za vsa vozila, tudi nova.
5: Klavis. V Mercator centru Supernova Rudnik.
2: Še glasnejše, še bolj iskrene.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca julija na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim.

0: Če vam je dolga zima preoblikovala vaše poletno telesce,
1: my God, you've let yourself go.
0: Nič bad. Za kurjenje kalorij imamo rešitev. Celo poletje. Samo na Rock Radiu. Čisti rock.

glasno kriči po poletju. Celo poletje dodatno dvigujemo temperaturo z vročimi rock hiti. Rock Radio. Čisti rock.

0: Sončna očala včasih niso dovolj, da si kupiš. Ampak to lahko popraviš. Prižgi in poslušaj.
1: Stay cool.
0: Rock Radio. Čisti rock.

0: je domač čisti rok. Rock Radio.
1: I just leave it on all day.

столетия. Јозраку. Туди на Рок Радио. Чисти рок.

0: slišim, da letos načrtujete malo dražji dopust. Na bencinski črpalki.
1: It's too much.
0: Predstavljajte si, da ima vaše vozilo pogon tudi na rock'n'roll. In mi smo prav.

0: kjerkoli.
1: Mostly in the car.
0: Kadarkoli.
1: In the morning.
0: Celo poletje. Nas lahko poslušaš tudi na mobilni aplikaciji. Naloži. Rock Radio. Čisti rock.

0: ring of fire, the ring of fire.
1: Rock Radio. Čisti rock.

0: Bring on the heat!
1: Poletje je tukaj. In vse, kar potrebuješ. Za vroče dni.
2: Oh, it's hot!
1: Je Rock Radio. Čisti rock.

Najboljši kitaristi. Najboljše solaže. Vseh časov. Rock Radio. Čisti rock.